affären på Kobops och handla stort. Med barnmat och handvagn och medlemskort. Lite luxus kan man unsa ändå.

sökvända med bitter. För den är populär på Facebook och Twitter. Och iPhone är full av substitut apps. Då som allt är bra.

0: ni spall både på höger och vänster sida. Och tackla kan ju tram, och tackla kan ju tram. Ja, tackla kan ju tram som en årtankam. Och högre kan ju hålla över bergen och du ser. Om det skulle komma en gitarrist som kuk i och sner.
1: Ja,
0: det
1: är ingen som spallar fjolinna.
0: Nej, så det är med dem.
2: Ja, vad har du egentligen då?
1: Nej, Ole spall och jag kan ju.
0: Lägg dig fort i fin musik.
3: Ja, Ole spall,
0: det är jag på. Trackspall, drevet står ett trackspall.

Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform.

0: snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Cornelis Versvik var det med visa vid Nybroviken. Hentet ifrån en fattig trubadur, heter albumet. Cornelis Versvik känner jag de aller, aller flesta. Slog igenom 1964 i Sverige. Han är ju upprinnelig från Holland. Kom till Sverige som 12-åring. Och lärde sig svensk i löpet av ett år. Ett väldigt musikalskt talent. Och där har man också lätt för språk. Och jobbat hårt och slog igenom då med ett brak, kan man säga. Vart i Norge flera gånger och ja, han kommer till att leva om 100 år också som en av hans stora inspirator och helter, nämligen Carl Michael Bellman som levde på 1700-talet. Och då snackar vi om verklig musik. Musik som håller sig. Då ska vi skifta musik. Och då blir det Saluki. Och det är en ska vi se. Den blev alltså etablerad i 1976 som en progressiv jazzrock grupp och bestod upprinnelig av musiker som Freddy Dahl, vokalgitar Peter Berg Nilsen och Gin Jahr, bask Kjell Rønningen, keyboards och vokal och Sturland Østvik trommer. Nu ska vi spela ett exempel på den musiken som är Still Going och godaste Freddy Dahl är ju med och spelar Saluki och det kommer alltså då till Nordstrand kulturarena på klubben där och spelar Saluki. Och så lördag 29 augusti så sker detta här klockan 16:00. Så är det alltså Saluki på hos Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand kulturarena. Och Saluki är alltså ett norsk progress rock och fusion band som blev dannet på mitten av 70-talet, alltså som sagt bandet tillhör kärna rockmiljö i Norge. På den tiden har medlemmar som spelat i band som Rufus och Freddy Dahl snackade om då och Jennifer Green. Så ja, still upp, det blir spännande. Men då ska vi ge en liten försmak på Saluki.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

Det var Ronny Nymoen sin halvtime det, I medarbeidernes halvtime. Han lagde jo dette halvtimesprogrammet da, I forbindelse med femårsjubileet vårt. Og vi fortsetter vi om litt med enda en halvtime, og det Tormod som neste ut, men det blir da etter litt reklame.

Det var Ronny Nymoen sin halvtime det, i medarbeidernes halvtime. Han lagde jo dette halvtimesprogrammet da, i forbindelse med femårsjubileet vårt. Og vi fortsetter vi om litt med enda en halvtime, og det Tormod som neste ut, men det blir da etter litt reklame.

Det var vi som slet oss fram i mark och fjäll. Det var vi som kom till gars med svettekroppar och fann fred och ro en sommarkväll.

0: Det här var Seb och Julia Bergan med låta som heter Always Will.
1: Radio Modum.
0: Nästa ut är Climie Fisher med Love Changes Everything.

0: Xanadu var det här med Guilty of Love.
1: Radio Modum.
0: Här ska vi höra på, och nästa ut är Carpe med Carpe for Life.

0: Nej.
1: Vänta inte in en, klick nu om det.
0: Nej, men låt mig.
2: Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

Det här var Sash och Blå Øyne med låta som heter Together Again. Och med det så är programmet över för denna gången och vi hörs igen senare. Avslut med Ed Sheeran här med Afterglow.

0: lokalradio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokalradio.
1: Har du glömt bort allt den vackra? Det var innan alla bråk.